0: Vi slår fällande sten, tar varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hallo?
1: Ja, det var bingo på 76.
0: Bingo på 76. Kontrolltall?
1: 32959.
0: 59. 32959. Hallå, är du där? Kan du ringa upp? Hallå? Ja, hallå?
1: Ja, du försvann.
0: Ja, du också.
1: Beate Jensvold.
0: Beate. Jensvold. Ja. Nå ska du börja läsa talen.
1: 1977, 52, 62, 76.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Ja.
0: Da ble du alene, så da ble det 100 kroner.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Værsågod.
1: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 49, 31 og 22. Neste tall 54. 5, 4. Tjueni. To, ni. Tolv. En, to. Nitti. Ni, null. Åttini. Åtte, ni. Åtti. Åtte, null. Førtiseks. Fire, seks. 81, 8, 1. 38, 3, 8. 44, 4, 4. 32. 3, 2. 64. 6, 4. 18. 1, 8. 63. 6, 3. 72. 7, 2. 6. Enkel. 6. 86, 8, 6. 35, 3, 5. 9, enkel 9. 39, 3, 9. 70, 7, 0. 4. Enkel 4. Trettitre. Tre, tre. Åttifire. Åtte, fire.
2: Bingo!
0: Åttifire. Ja, hallo.
3: Ja, det var bingo på tallet 4.
0: Du hade to räcker på 4. Kontrolltal.
3: 2, 7, 0, 1, 9.
0: Ska vi se. 2, 7, 1, 0, 9.
3: Nej, 2, 7, 0, 1, 9.
0: 2, 7, 1, 0, 9, ja.
3: Nej, inte 1, 0, 9. 0, 1, 9.
0: Ska vi se. 2 7 ja
3: 0
0: ja
3: 1
0: ja
3: 9
0: 9
3: ja.
0: Ja, där har vi det rätt. Och namnet var
3: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa
3: Gullbrandsen.
0: Ja. Då ska du bara läsa tal.
3: 4, 17, 20, 31, 37, 45, 52, 70, 86 och 80.
0: Ja, det var en god bingo. Då blir det 400 kronor.
3: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Då var vi färdiga med två räcker. Så ska vi fortsätta på 3. Och de tre sista talen var 4, 33 och 84. Nästa tal är 77. 7, 7. Sextioen. 8. Enkel 8. 51. 51. 74. 74. 28, 2, 8. 47, 4, 7. 1, enkel 1. 59. 59. 56. 56. 73. 73. 66. 66. 87. 87. 42. 42. 13, 1, 3. 3, enkel 3. 15. 1, 5. Sextini. Seks, ni.
2: Bingo! Sextini. Seks, ni.
0: Ja, hallo.
4: Hallo, jeg hadde bingo på 13.
0: Bingo på 13. Ja, kontrolltall.
4: Øyeblikk. 2-5.
0: Ja.
4: 2-0.
0: 2-0.
4: 8.
0: 8. 2-5. 2-0. 8. Ja, og navnet var?
4: Aud Henriksen.
0: Aud.
4: Ja.
0: Henriksen. Ja. Nå skal du på neste tal.
4: 1, 8, 13, 16, 22, 29, 31, 38, 41, 56, 62, 64, 76, 86 og 80.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du blir alene på den.
4: Det var det hyggelig.
0: Ja, så da får du 1500 kroner.
4: Åh, tusen takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ja, ja. Hei da.
0: Hei. Da var vi kommet til den kaffepausen, så er vi tilbake når den er over.
5: Du hører på Radio Tromsø.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Dette er Radio Tromsø.

Og russen hos det på kveina. Så nær gamla min. Men kom jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natt.